0: Kole igihibonki dewananya muswa dzuru atatsambisa longoloko ya thunya usumbudwa longoloko unga kimziswa kene Alexandre Matsimbi Bernard Salomon kwanga si tsambisela kabunya mitsini hina bonga ubana kuvuhere kudzinzira nyadza rikugide inatamana na kuimbitepo mwandu nyondo uyu muni akudzina
1: usumbudwa
2: Tamselu nyatumbunuku watu
1: Musungudwa
3: Wengi stiva agite tsikia nyambani dipu ya Musungudwa
4: Juma, já o hungerede muito que teu wago.
5: Ah, Said, é ninguém que tu ganha lá, nem para mim nem para o que tu tu não. Ah, para o tonga nem o Congo, nem o nem o time se amendra.
4: Ah, nem ninguém o time se carat nyangao. Nem para ter isso anaquen, esse nyalo tuges, se mo vindra com o pireza, já o Congo o camu curisine sine. Kugu o larandra nem o amendra nem o fikeri tu tu não. O papo do qual é o tonga. Aholo utifikela kama dwari nyetetezi, kani lisini lo?
5: Ah, lisini. Madwari nyetetezi, mohidika kamo nyamba na ativa, ambari nyahongoli hea tu mape, ambari sanana, singu tsuka sipareka uhongoshu kwa tunu.
4: Lisini kamo kiloro. Eni, ningamu yangu, mangazi wangu sana sangu satawu, hagulala nrani nya muenda nya kufikeli zitsuna, simbarika kubana kubisa karini, ngwana kukuwe karate, Hako zifikele uti watabu, watabu mwaga, kama duwari ya nyazitzenzi.
5: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikele kudu tuna. Wako hivikele jikati getabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hose kagilu, nyapweta kubimba mwende yako vikele kudu tuna pe.
4: Dada uti kwa tabo, ndrani nyamuendra nyakufikele zituna, watabu mwaga, uzulu mkere kama duwari nyazeteze. Meitumu nyamudahi, yali simamu kubanyani, wo mi.
6: Malaria fora,
7: fora,
6: malaria fora,
7: yeah,
6: vamos todos nos proteger.
3: Mungese ngo ema aba abunya mitumia tu nya ikitonga kugwalitsi kula muhunu muhunu gase mitumia inga bangala bza ku krimil kuma ingo tsadzisa na wona na gase ku dzimidzinrima bas samuhunu gase sikire kide ijinga tsala bas ku hi bangana Kermil do Comércio.